0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 18 her på Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Så er det frem med Nokia 2110'eren. 90'er-festen på Radio Viborg.

0: Så er det frem med Nokia 21-tieren. 90'er-festen på Radio Viborg.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.